0: e fonse wo wo begbe do to gbo so kudo godo kini bo we anti eji mi la dwa lo tero na mi ni du kwa me be nya jojo vo vo we no mi asi na mi egbe fida ke le yin afo be nge ke we ni gwan le pi apive ko we vo adin gwan mi ni se terese ade de ma so nya hun le de be yin ko mi do ape na redaction
1: Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.